Christian, vad är det för folket i bilden? Ja, det var liksom en annan liksom.